umí zvedat laťku kde komu. Chce to jenom vůli, čas a cvik, ať si obr nebo